Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Nu suntem conștienți de puterea credinței, însă tot ce ni se întâmplă este un rezultat al ei. Te urci în tramvai pentru că ești convins că va merge în direcția dorită. Crezi asta. Te așezi în scaunul avionului cu credința că el se va înălța și te va duce unde îți propui. Spiritual, lucrurile se întâmplă exact la fel. Fiecare alegere este marcată de convingerile pe care le ai. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, de ce mi-e frică, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Când te temi, crezi că ți se vor întâmpla lucruri negative. Domnul Iisus spunea, facă-ți-se după credința ta, Matei 8:13. Când tu crezi lucruri bune sau rele, acele lucruri chiar se întâmplă. Unii oameni spun întotdeauna tot ce poate fi mai rău și se socotesc fie realiști, fie că vor evita cele rele dacă le pronunță. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia are un alt punct de vedere. Ea afirmă că fiecare cuvânt pe care îl rostim are valoare și că tot ce credem are implicații profunde. Prin rodul gurii de saturi, spune în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Slujitorul unui împărat din Israel moare datorită cuvintelor sale pline de necredință. În timpul unui asediu, într-o criză militară, foamete extremă în Samaria, profetul Elisei prevestește că a doua zi se vor vinde alimente la cel mai scăzut preț. Slujitorul împăratului plin de necredință spune, chiar dacă s-ar face ferestre în cer, așa ceva nu ar fi posibil. Verdictul asupra lui a fost imediat. Elisei îi spune, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. A doua zi, când profeția s-a împlinit, acest slujitor a văzut cu ochii lui, dar a fost călcat în picioare de mulțime și nu a beneficiat de miracolul lui Dumnezeu. Poți citi întreaga istorisire în 2 Împărați, capitolul 7, și chiar te îndemn să o faci. Întrebarea mea e, ce aștepți la Dumnezeu? Aștepți miracole? Lucruri mari? Imposibile? Nu aștepți nimic pentru că socotești că ție nu ți se poate întâmpla ceva bun, ci doar lucruri negative? Ceea ce crezi este important. Nu lăsa ca fricile tale să creeze scenarii negative pe care să ajungi să le crezi și să le transmiți și celor din jur. Când iscoaderea din Canaan au făcut lucrul acesta, au afectat o generație întreagă. Alege în schimb să crezi promisiunile adevărate ale lui Dumnezeu. Rostește-le, împărtășește-le cu ceilalți. Alege să crezi în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Credința e ca un mușchi. Cu cât o antrenezi mai mult, cu atât va crește mai puternică. Astăzi, mergi prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Deschide ușa pentru miracole. Le vei vedea cu ochii tăi și te vei bucura de ele. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Amărăciunea timpului provine de pe urma morții și a păcatului. Odată cu nemurirea și nepăcătuirea, timpul devine suav. Fără Hristos, cel singur atotputernic, timpul este o grea povară. Cu el, timpul devine ușor, spunea Iustin Popovici. Pe măsură ce anii trec, resimțim tot mai dureros ireversibilitatea timpului trăit. Zilele, lunile și anii se succed cu o repeziciune uimitoare, lăsând în urmă amintiri de tot felul. Când e vorba de evenimente fericite, le savurăm și am vrea să nu se mai termine. Când e vorba de unele nefericite, ne dorim să treacă repede și fără prea multe consecințe. La o privire mai atentă, ar trebui să conștientizăm că natura noastră păcătoasă e vinovată și pentru percepția pe care o avem asupra timpului. Atunci când suntem nemulțumiți cu propria biografie, noi îi aducem un afront indirect lui Dumnezeu. Dacă recunoaștem providența lui până la cel mai mic detaliu, de ce am fi mereu triști și abătuți? De ce nu am răscumpărat timpul, încercând să-l folosim spre gloria lui? Apoi, cu aceeași înțelepciune, să ni-l asumăm așa cum se cuvine. Dumnezeu nu a rânduit ca scurgerea anilor să fie o povară, ci o perpetuă bucurie. Perspectiva care ne se deschide în față, în plan etern, merită inclusiv acest itinerar pământesc.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută. Te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiui. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netede și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 18.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te grăbi să judeci. Să nu judecați nimic înainte de vreme. 1 Corinteni capitolul 4, versetul 5. Prejudecata este o idee preconcepută și eronată sau un sentiment nefavorabil față de o persoană sau față de anumiți oameni din diferite motive. Ea te face să-i vezi ca dușmani pe cei ce nu îmbrățișează aceleași convingeri pe care le ai tu. Atribui calități lăudabile cercului în care te învârți și defecte celor din afara lui. Nu asta a făcut Domnul Iisus. El s-a împrietenit și a avut părtășie cu păcătoșii și cu respinșii societății, fără a se compromite și fără a îmbrățișa modul lor de viață. Biblia ne avertizează să nu judecăm nimic înainte de vreme. Și ne reamintește că va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cum scrie în același verset 5 din 1 Corinteni 4. El este singurul în măsură să judece simțirile și gândurile inimii, cum scrie în Evrei capitolul 4, versetul 12. Așa că, dacă ești predispus să judeci înainte de vreme, iată câteva gânduri la care să meditezi. 1. Confruntă-ți prejudecata. Enumeră toți oamenii pe care nu-i socotești prieteni, oameni cu care nu vrei să ai nimic de-a face, și începe să-i iubești, cu fapta și cu adevărul, cum scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 18. Apoi, dă-ți jos masca. Uită-te în inima ta și întreabă-te ce te deranjează la cealaltă persoană. Există asemănări între voi? Nu cumva acestea sunt o expresie a lucrurilor de care te ascunzi? În al treilea rând, încearcă să cunoști cealaltă persoană. Pavel a zis în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fie că decizi sau nu să continui relația, nu te lăsa condus de puterea minții, ci de Duhul lui Dumnezeu. Vei avea o șansă mai mare să-i câștigi pe alții pentru Hristos, deoarece, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Deci, nu te grăbi să judeci. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte. Mulți oameni care s-au înscris la devoționalul Un miracol pe zi îmi scriu și împărtășesc experiențe de viață cu mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare mesaj pe care mi-l trimiteți, pentru încrederea voastră. Mă rog pentru voi. Uneori plâng în fața suferinței, alteori mă bucur și zâmbesc în fața miracolului pe care îl trăiți. Îl văd pe Dumnezeu cum acționează în moduri diferite și sunt atât de încurajată. Am văzut multe situații cu adevărat dificile, oameni care au trecut prin dureri, traume, pierderi greu de imaginat. Poveștile lor m-au marcat profund. Ce am remarcat, ca o temă recurentă, este că oamenii pot accepta pierderea sănătății, a caselor, a afacerilor, că pot accepta chiar moartea cuiva drag și că găsesc până la urmă cu ajutorul lui Dumnezeu puterea de a trece prin suferințe greu de imaginat, însă le vine extrem de greu să treacă peste suferințele emoționale, trădare, umilire, marginalizare, nedreptate. Durerea sufletească o depășește pe cea fizică. Cum să trăiești cu trădarea cuiva apropiat, un copil care a fost abuzat sexual, o femeie a cărei soț a înșelat-o, un partener de afaceri tras pe sfoară, un prieten apropiat sau familia care te abandonează. Cum să-ți construiești viața după astfel de experiențe devastatoare? Cum să ai încredere din nou? Cum să trăiești până la urma urmei? Te-ai gândit că însuși Iisus a fost trădat de unul dintre cei mai apropiați oamenii săi și că episodul acesta ne este relatat tocmai ca să știm că atunci când experimentăm trădarea, Iisus ne înțelege. El a fost vândut pe aproape nimic, umilit de oamenii cărora le-a făcut atât de mult bine, răstignit de cei care l-au aclamat cu doar câteva zile mai devreme. Cu toate acestea, prin suferința îngrozitoare prin care a trecut, Iisus a împlinit planul perfect al lui Dumnezeu de a ne mântui. Durerea ta, crucea pe care trebuie să o porți, nu este zadarnică. Suferința ta are un scop și viața ta în Hristos are sens. Există speranță în Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima, dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus ce faci fă repede, apoi a mers înainte spre misiunea sa. Aceasta este ceea ce el te cheamă să faci și tu. Mergi înainte, prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce este în urmă, trăiește în noua viață, nu te mai gândi la ceea ce este în trecut, nu-ți mai fixa atenția pe evenimentele care au fost. Ori de câte ori o faci, tu mai trăiești încă o dată aceeași traumă dureroasă. Refuză să te mai gândești la oamenii care te-au dezamăgit și rănit. Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge. El are misiunea și are un scop pregătit pentru tine. Urmează chemarea, El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte, roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea, dar pot prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou. Aleg să iert și să trăiesc o nouă viață. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți, pentru că această minune a lui Dumnezeu care este România ar putea fi distrusă, nu din afară, de dușmani din afară, ci din interior, spunea poetul Grigore Vieru. Patriotismul este o temă grea, mai ales în cultura noastră democratică. Nici nu mai știi dacă trebuie să fii patriot într-o epocă a globalizării, dar mai ales nu mai știi cum să te manifesti pentru a nu cădea în ridicol. Și totuși, mari oameni ai culturii române au pledat pentru un patriotism de bun simț. Articulat așa cum trebuie, izvorât din sentimente autentice, acest patriotism ar fi benefic oricărei țări. E bine, ca și creștini, ar trebui să înțelegem că forma principală de patriotism este rugăciunea pentru România. Atât de mult o vom iubi, cât de mult ne vom ruga pentru ea. În locul criticilor și al dezgustului, mai bine am pune compasiunea și mijlocirea. Dacă ne-a fost dat să ne naștem și să trăim pe aceste meleaguri, înseamnă că avem obligații spirituale față de patrie. Să ni le achităm cu naturalețe și convingere. Să credem că și națiunea noastră face parte din marea simfonie istorică pe care o veghează în chip suveran bunul Dumnezeu. Dar mai ales, să veghem la toate relele care ar putea să vină din interior, surpându-ne temelia.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoare la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prin perseverență poți birui. Suntem încolțiți, dar nu la strâmtoare. Nu deznădăjduiți. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8. Înainte de a renunța și de a lăsa totul baltă, citește istoria lui Neemia, care a reconstruit zidurile Ierusalimului în numai 52 de zile. Mai întâi, el a căutat ajutorul lui Dumnezeu, scrie în capitolul 4, versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru. În al doilea rând, și-a apărat viziunea, în același verset spune, am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. În al treilea rând, a refuzat să renunțe. Un om ca mine să fugă, nu voi intra în templu, se referea el. Scrie în Neemia, capitolul 6, versetul 11. Gandhi a spus, nu vei ști niciodată care sunt rezultatele faptelor tale, dar dacă nu faci nimic, nu vor exista niciun fel de rezultate. Am încheiat citatul. În ciuda obstacolelor, a vrășmașului, a presiunii, Neemia a refuzat să renunțe. Și Dumnezeu îi onorează pe oamenii care au un astfel de spirit. Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 și 9, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Thomas Edison a dat lumii electricitatea, microfoanele, bateriile, filmele sonore, fotografia și multe alte invenții. Iată însă câteva dintre principiile după care a trăit el. 1. Lucrează pentru a obține toate cunoștințele necesare despre ceea ce dorești să realizezi. 2. Ațintește-ți gândirea spre scop. Perseverează. Caută. Problema cu majoritatea oamenilor este că renunță înainte să înceapă. 3. Continuă să cauți indiferent cât de des ai parte de dezamăgire. 4. Nu te lăsa influența de faptul că altcineva a încercat același lucru și a dat greș. Și un al cincilea principiu al lui Edison, rămâi concentrat pe ideea că undeva există o soluție la problema ta și o vei găsi. Deci, prin perseverență poți birui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeului David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Ajută-mă să le pot spune celor puternici adevărul în față. Să nu mint doar pentru a câștiga aplauzele celor slabi. Dacă îmi dai noroc, nu-mi lua fericirea. Dacă îmi dai putere, nu-mi lua rațiunea. Dacă îmi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă îmi dai umilință, nu-mi lua demnitatea.

Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi. Învață-mă să mă judec ca pe ceilalți. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu și nici în disperare sau eșec. Mai bine amintește-mi că ești

0: în ciuda suferinței să merg înainte. Învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu pierd încrederea. Învață-mă ca ierta este cel mai important lucru pentru cel puternic și că răzbunarea este semnalul primitiv a celui slab. Dacă mi-ai norocul, lasă-mi speranța. Dacă mi-ai succesul, lasă-mi puterea de a trece peste eșec. Dacă eu aș greși cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare. Dacă cineva mi-ar greși mie, dă-mi curaj să-l iert. Doamne, dacă voi uita de tine, Tu să nu uiți niciodată de mine.
1: Dragostea găsește aur în munții pe care credința nu a putut să-i mute.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte. Mulți oameni care s-au înscris la devoționalul Un miracol pe zi îmi scriu și împărtășesc experiențe de viață cu mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare mesaj pe care mi-l trimiteți, pentru încrederea voastră. Mă rog pentru voi. Uneori plâng în fața suferinței, alteori mă bucur și zâmbesc în fața miracolului pe care îl trăiți. Îl văd pe Dumnezeu cum acționează în moduri diferite și sunt atât de încurajată. Am văzut multe situații cu adevărat dificile, oameni care au trecut prin dureri, traume, pierderi greu de imaginat. Poveștile lor m-au marcat profund. Ce am remarcat, ca o temă recurentă, este că oamenii pot accepta pierderea sănătății, a caselor, a afacerilor, că pot accepta chiar moartea cuiva drag și că găsesc până la urmă cu ajutorul lui Dumnezeu puterea de a trece prin suferințe greu de imaginat, însă le vine extrem de greu să treacă peste suferințele emoționale, trădare, umilire, marginalizare, nedreptate. Durerea sufletească o depășește pe cea fizică. Cum să trăiești cu trădarea cuiva apropiat, un copil care a fost abuzat sexual, o femeie a cărei soț a înșelat-o, un partener de afaceri tras pe sfoară, un prieten apropiat sau familia care te abandonează. Cum să-ți construiești viața după astfel de experiențe devastatoare? Cum să ai încredere din nou? Cum să trăiești până la urma urmei? Te-ai gândit că însuși Iisus a fost trădat de unul dintre cei mai apropiați oamenii săi și că episodul acesta ne este relatat tocmai ca să știm că atunci când experimentăm trădarea, Iisus ne înțelege. El a fost vândut pe aproape nimic, umilit de oamenii cărora le-a făcut atât de mult bine, răstignit de cei care l-au aclamat cu doar câteva zile mai devreme. Cu toate acestea, prin suferința îngrozitoare prin care a trecut, Iisus a împlinit planul perfect al lui Dumnezeu de a ne mântui. Durerea ta, crucea pe care trebuie să o porți, nu este zadarnică. Suferința ta are un scop și viața ta în Hristos are sens. Există speranță în Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima, dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus ce faci fă repede, apoi a mers înainte spre misiunea sa. Aceasta este ceea ce el te cheamă să faci și tu. Mergi înainte, prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce este în urmă, trăiește în noua viață, nu te mai gândi la ceea ce este în trecut, nu-ți mai fixa atenția pe evenimentele care au fost. Ori de câte ori o faci, tu mai trăiești încă o dată aceeași traumă dureroasă. Refuză să te mai gândești la oamenii care te-au dezamăgit și rănit. Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge. El are misiunea și are un scop pregătit pentru tine. Urmează chemarea, El te va trata întotdeauna cu dragoste. Merge înainte, roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea, dar pot prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou. Aleg să iert și să trăiesc o nouă viață. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

victorii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dragostea găsește aur în munții pe care credința nu a putut să-i mute.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți, pentru că această minune a lui Dumnezeu care este România ar putea fi distrusă, nu din afară, de dușmanii din afară, ci din interior, spunea poetul Grigore Vieru. Patriotismul este o temă grea, mai ales în cultura noastră democratică. Nici nu mai știi dacă trebuie să fii patriot într-o epocă a globalizării, dar mai ales nu mai știi cum să te manifesti pentru a nu cădea în ridicol. Și totuși, mari oameni ai culturii române au pledat pentru un patriotism de bun simț. Articulat așa cum trebuie, izvorât din sentimente autentice, acest patriotism ar fi benefic oricărei țări. E bine, ca și creștini, ar trebui să înțelegem că forma principală de patriotism este rugăciunea pentru România. Atât de mult o vom iubi, cât de mult ne vom ruga pentru ea. În locul criticilor și al dezgustului, mai bine am pune compasiunea și mijlocirea. Dacă ne-a fost dat să ne naștem și să trăim pe aceste meleaguri, înseamnă că avem obligații spirituale față de patrie. Să ni le achităm cu naturalețe și convingere. Să credem că și națiunea noastră face parte din marea simfonie istorică pe care o veghează în chip suveran bunul Dumnezeu. Dar mai ales, să veghem la toate relele care ar putea să vină din interior, surpându-ne temelii.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

dea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoare la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prin perseverență poți birui. Suntem încolțiți, dar nu la strâmtoare. Nu deznădăjduiți. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8. Înainte de a renunța și de a lăsa totul baltă, citește istoria lui Neemia, care a reconstruit zidurile Ierusalimului în numai 52 de zile. Mai întâi, el a căutat ajutorul lui Dumnezeu, scrie în capitolul 4, versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru. În al doilea rând, și-a apărat viziunea, în același verset spune, am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. În al treilea rând, a refuzat să renunțe. Un om ca mine să fugă? Nu voi intra în templu, se referea el. Scrie în Neemia, capitolul 6, versetul 11. Gandhi a spus, nu vei ști niciodată care sunt rezultatele faptelor tale, dar dacă nu faci nimic, nu vor exista niciun fel de rezultate. Am încheiat citatul. În ciuda obstacolelor, a vrășmașului, a presiunii, Neemia a refuzat să renunțe. Și Dumnezeu îi onorează pe oamenii care au un astfel de spirit. Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 și 9, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Thomas Edison a dat lumii electricitatea, microfoanele, bateriile, filmele sonore, fotografia și multe alte invenții. Iată însă câteva dintre principiile după care a trăit el. 1. Lucrează pentru a obține toate cunoștințele necesare despre ceea ce dorești să realizezi. 2. Ațintește-ți gândirea spre scop. Perseverează. Caută. Problema cu majoritatea oamenilor este că renunță înainte să înceapă. 3. Continuă să cauți, indiferent cât de des ai parte de dezamăgire. 4. Nu te lăsa influențat de faptul că altcineva a încercat același lucru și a dat greș. Și un al cincilea principiu al lui Edison, rămâi concentrat pe ideea că undeva există o soluție la problema ta și o vei găsi. Deci, prin perseverență poți birui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu lui David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte. Mulți oameni care s-au înscris la devoționalul Un miracol pe zi îmi scriu și împărtășesc experiențe de viață cu mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare mesaj pe care mi-l trimiteți, pentru încrederea voastră. Mă rog pentru voi. Uneori plâng în fața suferinței, alteori mă bucur și zâmbesc în fața miracolului pe care îl trăiți. Îl văd pe Dumnezeu cum acționează în moduri diferite și sunt atât de încurajată. Am văzut multe situații cu adevărat dificile, oameni care au trecut prin dureri, traume, pierderi greu de imaginat. Poveștile lor m-au marcat profund. Ce am remarcat, ca o temă recurentă, este că oamenii pot accepta pierderea sănătății, a caselor, a afacerilor, că pot accepta chiar moartea cuiva drag și că găsesc până la urmă cu ajutorul lui Dumnezeu puterea de a trece prin suferințe greu de imaginat, însă le vine extrem de greu să treacă peste suferințele emoționale, trădare, umilire, marginalizare, nedreptate. Durerea sufletească o depășește pe cea fizică. Cum să trăiești cu trădarea cuiva apropiat, un copil care a fost abuzat sexual, o femeie a cărei soț a înșelat-o, un partener de afaceri tras pe sfoară, un prieten apropiat sau familia care te abandonează. Cum să-ți construiești viața după astfel de experiențe devastatoare? Cum să ai încredere din nou? Cum să trăiești până la urma urmei? Te-ai gândit că însuși Iisus a fost trădat de unul dintre cei mai apropiați oamenii săi și că episodul acesta ne este relatat tocmai ca să știm că atunci când experimentăm trădarea, Iisus ne înțelege. El a fost vândut pe aproape nimic, umilit de oamenii cărora le-a făcut atât de mult bine, răstignit de cei care l-au aclamat cu doar câteva zile mai devreme. Cu toate acestea, prin suferința îngrozitoare prin care a trecut, Iisus a împlinit planul perfect al lui Dumnezeu de a ne mântui. Durerea ta, crucea pe care trebuie să o porți, nu este zadarnică. Suferința ta are un scop și viața ta în Hristos are sens. Există speranță în Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima, dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus ce faci, fă repede, apoi a mers înainte spre misiunea sa. Aceasta este ceea ce el te cheamă să faci și tu. Mergi înainte, prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce este în urmă, trăiește în noua viață, nu te mai gândi la ceea ce este în trecut, nu-ți mai fixa atenția pe evenimentele care au fost. Ori de câte ori o faci, tu mai trăiești încă o dată aceeași traumă dureroasă. Refuză să te mai gândești la oamenii care te-au dezamăgit și rănit. Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge. El are misiunea și are un scop pregătit pentru tine. Urmează chemarea, El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte, roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea, dar pot prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou. Aleg să iert și să trăiesc o nouă viață. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Iubiți-vă țara și nu vă învrăjbiți, nu vă dușmăniți, pentru că această minune a lui Dumnezeu care este România ar putea fi distrusă, nu din afară, de dușmani din afară, ci din interior, spunea poetul Grigore Vieru. Patriotismul este o temă grea, mai ales în cultura noastră democratică. Nici nu mai știi dacă trebuie să fii patriot într-o epocă a globalizării, dar mai ales nu mai știi cum să te manifesti pentru a nu cădea în ridicol. Și totuși, mari oameni ai culturii române au pledat pentru un patriotism de bun simț. Articulat așa cum trebuie, izvorât din sentimente autentice, acest patriotism ar fi benefic oricărei țări. E bine, ca și creștini, ar trebui să înțelegem că forma principală de patriotism este rugăciunea pentru România. Atât de mult o vom iubi, cât de mult ne vom ruga pentru ea. În locul criticilor și al dezgustului, mai bine am pune compasiunea și mijlocirea. Dacă ne-a fost dat să ne naștem și să trăim pe aceste meleaguri, înseamnă că avem obligații spirituale față de patrie, să ni le achităm cu naturalețe și convingere, să credem că și națiunea noastră face parte din marea simfonie istorică pe care o veghează în chip suveran bunul Dumnezeu, dar mai ales să veghem la toate relele care ar putea să vină din interior, surpându-ne temelii.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoare la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

0: urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi, căci tu stăpânești chiar și val.
1: Căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni,
0: printr-un cuvânt.
2: Suntem grupul Eldad. Ascultați și voi Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prin perseverență poți birui. Suntem încolțiți, dar nu la strâmtoare. Nu deznădăjduiți. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8. Înainte de a renunța și de a lăsa totul baltă, citește istoria lui Neemia, care a reconstruit zidurile Ierusalimului în numai 52 de zile. Mai întâi, el a căutat ajutorul lui Dumnezeu, scrie în capitolul 4, versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru. În al doilea rând, și-a apărat viziunea, în același verset spune, am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. În al treilea rând, a refuzat să renunțe. Un om ca mine să fugă? Nu voi intra, în templu se referea el. Scrie în Neemia, capitolul 6, versetul 11. Gandhi a spus, nu vei ști niciodată care sunt rezultatele faptelor tale, dar dacă nu faci nimic, nu vor exista niciun fel de rezultate. Am încheiat citatul. În ciuda obstacolelor, a vrășmașului, a presiunii, Neemia a refuzat să renunțe. Și Dumnezeu îi onorează pe oamenii care au un astfel de spirit. Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 și 9, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Thomas Edison a dat lumii electricitatea, microfoanele, bateriile, filmele sonore, fotografia și multe alte invenții. Iată însă câteva dintre principiile după care a trăit el. 1. Lucrează pentru a obține toate cunoștințele necesare despre ceea ce dorești să realizezi. 2. Ațintește-ți gândirea spre scop. Perseverează. Caută. Problema cu majoritatea oamenilor este că renunță înainte să înceapă. 3. Continuă să cauți indiferent cât de des ai parte de dezamăgire. 4. Nu te lăsa influențat de faptul că altcineva a încercat același lucru și a dat greș. Și un al cincilea principiu al lui Edison, rămâi concentrat pe ideea că undeva există o soluție la problema ta și o vei găsi. Deci, prin perseverență poți birui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeului David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

să pornim azi la luptă. Și Erihonul vom înconjura, pas cu pas, tot în jurul cetății. Oare

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte. Mulți oameni care s-au înscris la devoționalul Un miracol pe zi îmi scriu și împărtășesc experiențe de viață cu mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare mesaj pe care mi-l trimiteți, pentru încrederea voastră. Mă rog pentru voi. Uneori plâng în fața suferinței, alteori mă bucur și zâmbesc în fața miracolului pe care îl trăiți. Îl văd pe Dumnezeu cum acționează în moduri diferite și sunt atât de încurajată. Am văzut multe situații cu adevărat dificile, oameni care au trecut prin dureri, traume, pierderi greu de imaginat. Poveștile lor m-au marcat profund. Ce am remarcat, ca o temă recurentă, este că oamenii pot accepta pierderea sănătății, a caselor, a afacerilor, că pot accepta chiar moartea cuiva drag și că găsesc până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, puterea de a trece prin suferință greu de imaginat, însă le vine extrem de greu să treacă peste suferințele emoționale, trădare, umilire, marginalizare, nedreptate. Durerea sufletească o depășește pe cea fizică. Cum să trăiești cu trădarea cuiva apropiat, un copil care a fost abuzat sexual, o femeie a cărei soț a înșelat-o, un partener de afaceri tras pe sfoară, un prieten apropiat sau familia care te abandonează. Cum să-ți construiești viața după astfel de experiențe devastatoare? Cum să ai încredere din nou? Cum să trăiești până la urma urmei? Te-ai gândit că însuși Iisus a fost trădat de unul dintre cei mai apropiați oamenii săi și că episodul acesta ne este relatat tocmai ca să știm că atunci când experimentăm trădarea, Iisus ne înțelege. El a fost vândut pe aproape nimic, umilit de oamenii cărora le-a făcut atât de mult bine, răstignit de cei care l-au aclamat cu doar câteva zile mai devreme. Cu toate acestea, prin suferința îngrozitoare prin care a trecut, Iisus a împlinit planul perfect al lui Dumnezeu de a ne mântui. Durerea ta, crucea pe care trebuie să o porți, nu este zadarnică. Suferința ta are un scop și viața ta în Hristos are sens. Există speranță în Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima, dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus ce faci fă repede, apoi a mers înainte spre misiunea sa. Aceasta este ceea ce el te cheamă să faci și tu. Mergi înainte, prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce este în urmă, trăiește în noua viață, nu te mai gândi la ceea ce este în trecut, nu-ți mai fixa atenția pe evenimentele care au fost. Ori de câte ori o faci, tu mai trăiești încă o dată aceeași traumă dureroasă. Refuză să te mai gândești la oamenii care te-au dezamăgit și rănit. Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge. El are misiunea și are un scop pregătit pentru tine. Urmează chemarea, El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte, roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea, dar pot prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou. Aleg să iert și să trăiesc o nouă viață. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Trezește-te cât timp e zi, fii apt pentru lucrare. Trăiește-ți viața în așa fel să fii o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine trecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoare la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Trezește-te cât timp e zi, fii apt pentru lucrare. Trăiește-ți viața în așa fel să fii o binecuvântare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prin perseverență poți birui. Suntem încolțiți, dar nu la strâmtoare. Nu deznădăjduiți. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8. Înainte de a renunța și de a lăsa totul baltă, citește istoria lui Neemia, care a reconstruit zidurile Ierusalimului în numai 52 de zile. Mai întâi, el a căutat ajutorul lui Dumnezeu, scrie în capitolul 4, versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru. În al doilea rând, și-a apărat viziunea, în același verset spune, am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. În al treilea rând, a refuzat să renunțe. Un om ca mine să fugă? Nu voi intra în templu, se referea el. Scrie în Neemia, capitolul 6, versetul 11. Gandhi a spus, nu vei ști niciodată care sunt rezultatele faptelor tale, dar dacă nu faci nimic, nu vor exista niciun fel de rezultate. Am încheiat citatul. În ciuda obstacolelor, a vrășmașului, a presiunii, Neemia a refuzat să renunțe. Și Dumnezeu îi onorează pe oamenii care au un astfel de spirit. Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 și 9, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Thomas Edison a dat lumii electricitatea, microfoanele, bateriile, filmele sonore, fotografia și multe alte invenții. Iată însă câteva dintre principiile după care a trăit el. 1. Lucrează pentru a obține toate cunoștințele necesare despre ceea ce dorești să realizezi. 2. Ațintește-ți gândirea spre scop. Perseverează. Caută. Problema cu majoritatea oamenilor este că renunță înainte să înceapă. 3. Continuă să cauți, indiferent cât de des ai parte de dezamăgire. 4. Nu te lăsa influența de faptul că altcineva a încercat același lucru și a dat greș. Și în al cincilea principiu al lui Edison, rămâi concentrat pe ideea că undeva există o soluție la problema ta și o vei găsi. Deci, prin perseverență poți birui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Trezește-te cât timp e zi, fii apt pentru lucrare. Trăiește-ți viața în așa fel să fii o binecuvântare.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, ideea originară a cuvântului epagelia a fost numai aceea de a anunța ceva. El era folosit și în sens legal, denotând o convocare sau o promisiune de a face sau de a da ceva. Homer, de exemplu, a folosit acest cuvânt pentru a vorbi despre un anunț public sau despre declararea unei intenții. O schimbare profundă a sensului lui a intervenit în Noul Testament. În timp ce în literatura greacă oamenii erau cei care promiteau întotdeauna ceva zeilor și niciodată invers, în Noul Testament, de obicei, Dumnezeu este cel care face promisiunea. De fapt, deși familia acestui cuvânt apare deseori, rareori se referă la promisiunile făcute de oameni lui Dumnezeu. Cât este de profund acest lucru? Luca 24:49 este unul din primele versete în care apare acest termen, iar aici Domnul vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Așa cum am studiat deja, Pavel scrie despre acestea și în Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Cu mult înainte de versetul din Efeseni, Faptele Apostolilor 13:23 relatează despre promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeului David în 2 Samuel 7:11-12 despre împărăția viitoare. Efeseni 6:2-3 ne reamintește despre prima poruncă a lui Dumnezeu, căreia îi era atașată și o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ce binecuvântare este să știm că Dumnezeu își va împlini întotdeauna promisiunile sale. Atunci când ne punem credința în promisiunile lui, putem fi siguri că am pus-o acolo unde trebuie.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Cronici 16.